0: Hey, come on, come on! Get out of here!
1: スパゲッティを食べてる今 BGM はリトルフィンガー